lady sings the blues. She's got them there. She feels so sad.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 val. Per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje.

0: Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Panorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Sveiki visi, su jumis sveikinasi eFly ir jūs klausotės eFly Invites Mass Sessions antro sezono pirmo epizodo. Ir mes bazuojamės Pilies gatvėj, Pilies Eivydo skvero, Smash burgerinė. Bus daug gero Ramon Peiso.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
3: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
2: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
4: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
5: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM. Jūs klausote Start FM

Labas visiems, jūs klausote Smash Sessions gyvai iš Pilies gatvės Vilniuje ir jums dabar groja Milesas. Smash Sessions yra dienos formato renginys. Mes esam all about drum and bass, tai mėgaukitės ir nespauskite.

su jumis gyvai iš Pilies gatvės yra Smash Sessions. Ačiū visiems, kurie dalyvavo, ačiū visiems, kurie klausėt. Susitinkam kitą mėnesį Smash Sessions, antrojo sezono, antras epizodas. O šiai dienai sakom jums ate, susitinkam kitą mėnesį.

labas. Nelaukiai. Aš vėl čia. Ką sakai? Sakai, kad aš nelaiku atėjau. Kągi?

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: finish my grub. Go get them see wax, y'all. Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Hey, what's up, man?
3: Brother, what's up?
2: This is a big party, man.
3: Yeah, brother, like, stop.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Hey, yo, showbiz, man. I had this bugged out dream last night that I was the devil's son, B. I was doing some ill shit.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kino sensas, rugsėjo 3 dieną, Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Start FM.